0: اگه پوتر یه تد دیدم شو عرض مگن نرسه اوچه میندک یاش کت آدم نه همه خیلی شرط میده اخر بوتون باشدی آدم نه رولی کت کن کو منه مثلا اوچه اوچه چکلت دیگن نیش کن میسن
1: دیب او مینگه سنچکلب قرار
0: اوشه آدم آخر که اوچه ده سمالیوت لیه دیگن لیکن سمالیوتون تشلب کت مگن حلاک بولده شورلیک زور اوچه ده حاضر هیچ کی میشلمید منه بونه فاجه دیزم ولد باشلقه مسیسه ارزم اگر نرسو چون میانه خفه خلدر بوندن قنده نفواره قنده هیچ قنده هیچ قنده نفیوق چونکه من اونین گپلرگی اعتبار بیرمی بند بونده قرسه خمه نرسه روانیم است آز را سو داشت خلاص بو حیات قانونه این کرکلگی طبیعت اوز اشته حتا قلمسه بولگنه قلمگی هم بو موجزکار بزنه اخلی موجوداتنه یرچک قادرلی قلگن ulkan kuchga ega lekin oramizda shundaylar ham borki arzimagan ish uchun boshqalarning dilini xufton qilar bunday kimsalardan hatto jamiyat azob tortishi mumkin sen meni oddiy bog'bon bo'lganim uchun hech narsani tushunmay deb o'ylaysan a vaqt va hayot ko'p narsani o'rgatarkan masalan
1: dedi u toshgan suvga qarab davom etdi
0: shu toshgan suv borib bug'lanadi va yuqoriga ko'tariladi havoda u gassimon bulutga aylanadi paqa paqa bulutlar bir joyga yig'ilib og'irlashadi keyin yana yerga tomchi ya'ni yomg'ir shaklida yog'adi bundan yer suvga to'yadi oqibatda yaxshi hosil bitadi yaxshi hosil zo'r narsa men buni dehqon bo'lmasam ham bilaman xo'sh bundan shunday xulosa kelib chiqadiki tabiat o'z ishini hech qanday xatosiz to'kis bajaradi natijada biz insonlar hayot kechiramiz albatta bu gaplarni hozir maktab o'quvchilari ham biladi ammo bu yerda yana bir gap bor bu tabiat injiqliklaridir unga surunkasiga yog'inning kutilmasligi favqulodda ko'p yog'ingarchilik sel va hokazolar kiradi agar biz insonlar tabiat injiqliklarini tushunib to'g'ri qabul qilsak tinch yashaymiz a biroq buni hamma ham tushunmaydida bolam demoqchimanki biz odamlar doim to'g'ri xulosa chiqarmaymiz kamchiliklarimiz bor ular hozircha ko'p shu arzimagan narsalar uchun bir birimizni xafa qilish o'rinlimi ha o'rinlimi axir hammasi yana o'z yo'lga tushib ketadi masalan boshlig'imizni ol u boshliq hamma uni hurmat qiladi va qo'rqadi uning hayotida hamma narsa ravon deb o'ylaysanmi yo'q sababi
1: u menga yaqin kelib ohista tovushda gapirdi
0: xotini uni hurmat qilmaydi tunov kuni xotini xonasida rosa janjal qildi men buni tasodifan eshitib qoldim a qo'rqmas ekan ayol boshiga ming'illagancha chiqib ketdi sen biror narsa so'rab ko'rchi o'sha kuniyoq uyingni uch qo'rg'ondan ko'rsatib qo'yadi a shunaqa gaplar
1: u yana uzoq gapirdi suv kamaygan sari ariqlarni chuqurlashtirib suvni haydar lekin ketmon bilan birga og'zi ham tinmasdi u o'z vazifasini kech bo'lsa-da mohirlik bilan ado etmoqda edi yomg'irdan keyingi musaffo havoning ta'siridanmi bog'bon bilan biroz dardlashganim uchunmi kayfiyatim ochildi 5 daqiqalardan so'ng berilib hisobotni qayta yozmoqda edim